0: 7:21, poštovani slušaoci, evo kratke informacije iz Bihamka. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Naravno, poštujte propise, budite oprezni i uvažavajte i ostale učesnike u saobraćaju, a to naravno važi i za pješake, ali i za sve ostale koji su učesnici na ulicama, kako u Vogoši, Sarajevu, tako i širom naše drage Bosne i Hercegovine. U nastavku slušamo nešto novo od Ilmeka Rahmet.
1: Hvala.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu oštro je osudio zaključke usvojene na zajedničkoj sjednici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i zbor studenata najavljen za 15. oktobar u Istočnom Novom Sarajevu. Posebnu zabrinutost izazvao

0: godišnji kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je utorak, 13. oktober 2026. godine. Do kraja godine preostalo je još 78 dana. Na današnji dan 1925. godine rođena je bivša britanska premijerka Margaret Thatcher, poznata kao čelična lady. 1979. postala je prva žena premijer u historiji Ujedinjenog kraljevstva i bila na tom položaju do 28. novembra 1990. godine, kada je zbog nesuglasica

u svojoj konzervativnoj partiji podnijela ostavku. Na mjestu premijerke bila je najduže od svih dotadašnjih premijera Ujedinjenog kraljevstva od 1827. godine. Margaret Thatcher će ostati zabilježena kao jedna od najkontraverznijih političarki 20. stoljeća s podjednakim brojem onih koji je idealiziraju i onih koji je osporavaju. Ono što je međutim niko ne može osporiti jeste činjenica da je u mnogim situacijama pokazala više odlučnosti nego bilo koji drugi političar njene generacije. Umrla je 8. aprila 2013. godine od posljedice moždanog udara. 54. godine umro je rimski car i historičar Klaudije I. Prema predanju, uzrok njegove smrti bile su otrovne gljive koje mu je dala njegova žena Agripina da bi osigurala prijestolje za svog sina Nerona iz prethodnog braka. Klaudije I. napisao je knjigu o historiji Rima i autobiografiju. A na današnji dan 1792. godine prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Washington položio je kamen temeljac Bijele kuće predsjedničke rezidencije u Washingtonu. 1860. godine 13. oktobra napravljena je prva fotografija iz zraka, odnosno iz balona iznad Bostona u Sjedinjenim Američkim Državama. A 1956. godine, na današnji dan, rođen je Sinan Sakić, pjevač narodne i folk muzike. Karijeru je započeo 1978. godine kada je objavio pjesmu Rastanak kraj reke. Najveći uspon doživio je 1982. godine kada je snimio ploču s čuvenom grupom Južni vjetar. Uslijedili su brojni hitovi i veliki koncerti koji se pamte već decenijama. Nakon duge i teške bolesti, Sinan Sakić je preminuo u Beogradu 1. juna 2018. godine. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati, vrijeme za vijesti. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu oštro je osudio zaključke usvojene na zajedničkoj sjednici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i zbor studenata najavljen za 15. oktobar u Istočnom Novom Sarajevu. Posebnu zabrinutost izazvao je zaključak kojim se odbacuje da su generali zločinci. Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još tri pregovaračka poglavlja. Poglavlje 17. ekonomska i monetarna politika, poglavlje 18. statistika i poglavlje 19. socijalna politika i zapošljavanje. Republikanski kandidat za američki senat iz Teksasa Ken Paxton proslavio je doček 2025. godine u Dubaju s dvojicu muškaraca koji su tada bili u bijegu zbog optužbi za prevaru u zdravstvu, a jedan od njih mu je donirao $190,000. Koncert Mirze Recepagića i sa Sinfonijete upriličen je u Sarajevskom ratnom teatru Sartre, gdje je spoj flamenko gitare, gudačkog kvarteta i klasične

prekrasno iz petala se digla, da se o njoj sretna pjesma piše, prekrasno da sreća tu ubriše, prekrasno da raz

A u jutarnjem programu informacija da studenti koji ove jeseni prvi put započinju studije imaju priliku ostvariti dodatnu finansijsku podršku grada Ljubuškog. Za brucoše koji ispunjavaju propisane uslove osigurana je jednokratna pomoć u iznosu od 500 maraka za akademsku 2026/27. godinu. Javni poziv objavljen je 12. oktobra na zvančnoj stranici Ljubuškoga, namijenjen je studentima koji prvi put upisuju prvu godinu studija na državnim univerzitetima. Da bi ostvarili pravo na finansijsku pomoć, kandidati moraju ispunjavati nekoliko uslova. Prije svega potrebno je da imaju prebivalište na području grada Ljubuškog i status redovnog studenta. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen prijavni obrazac, kopiju lične karte, potvrdu o prebivalištu, originalnu potvrdu fakulteta o prvom upisu i statusu redovnog studenta te kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi. Rok za prijavu je 15 dana. Eto, lijepa informacija dolazi iz Ljubuškog, znači studenti koji započinju prvi put studij imaju finu novčanu naknadu u iznosu od 500 maraka. Pa lijepo, lijepo.

0: Dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: E pa baš dobra muzika, neke od ovih pjesama vjerujem da dugo niste čuli, ali zato se brine kolega Edhem Džuho da vas posjeti na neke dobre hitove. A ukoliko putujete, brojne su još uvijek dionice sa aktualnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kažu iz Bihamka, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopča na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Rašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Kada su u pitanju granični prelazi, ne čeka se dugo, dakle negdje do 30 minuta, kažu iz Bihamka, mi ćemo vam poželjeti sretan put i naravno i dalje uživajte uz dobru muziku.

0: Vijesti Radija Bogošća.
1: Dobar vam dan. Pripadnici specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i pripadnici MUP-a kantona Sarajevo intenzivno tragaju za osobom koja je upotrebila vatreno oružje na području Iliđe i tom prilikom ranila jednu osobu. Do upotrebe vatrenog oružja došlo je u naselju Pejton oko 12 sati 35 minuta. Jedan muškarac je zadobio povredu u predjelu noge te se trenutno nalazi na ljekarskoj obradi. Potraga za napadačem odvija se u sarajevskom naselju Stup. Hrvatski premijer Andrej Plenković utorak je istaknuo da je Hrvatska u plusu iz evropskog budžeta od ulaska u Evropsku uniju za gotovo 22 milijarde eura, najavivši da će se ove sedmice na sastanku Evropskog vijeća u raspravi o višegodišnjem financijskom okviru od 2028. do 2034. godine nastaviti zalagati za hrvatske prioritete. Papa Lavi je utorak napustio Vatikan u koloni vozila uoči očekivanog prijema u rimsku bolnicu radi operacije uklanjanje male izrasline otkrivene na njegovim plućima, što predstavlja prvi ozbiljni zdravstveni problem tokom njegovog 17-mjesečnog pontifikata. U okviru manifestacije Dani knjige u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjica održana je promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez za dvije sedmice izlazi pred čitaoce sa svojom autobiografijom, što je danas najavio na Instagramu uz fotografiju.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija.

I evo informacija novih koje kažu, naime, muškarac koji je pucao iz vatrenog oružja danas na području Ilidže i ranio drugog, uhapšen je, saznaje portala Vaza, u službenim prostorijama je policijske uprave Ilidža. Eto, dakle, uhapšen je muškarac koji je pravio nerede danas.

0: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je utorak, 13. oktobar 2026. godine. Do kraja godine preostalo je još 78 dana. Na današnji dan 1925. godine rođena je bivša britanska premijerka Margaret Thatcher, poznata kao čelična lady. 1979. postala je prva žena premijer u historiji Ujedinjenog kraljevstva i bila na tom položaju do 28. novembra 90. godine, kada je zbog nesuglasica u svojoj konzervativnoj partiji podnijela ostavku. Na mjestu premijerke bila je najduže od svih dotadašnjih premijera Ujedinjenog kraljevstva od 1827. godine. Margaret Thatcher će ostati zabilježena kao jedna od najkontraverznijih političarki 20. stoljeća s podjednakim brojem onih koji je idealiziraju i onih koji je osporavaju. Ono što je međutim niko ne može osporiti jeste činjenica da je u mnogim situacijama pokazala više odlučnosti nego bilo koji drugi političar njene generacije. Umrla je 8. aprila 2013. godine od posljedice moždanog udara. 54. godine umro je rimski car i historičar Klaudije I. Prema predanju, uzrok njegove smrti bile su otrovne gljive koje mu je dala njegova žena Agripina da bi osigurala prijestolje za svog sina Nerona iz prethodnog braka. Klaudije I. napisao je knjigu o historiji Rima i autobiografiju. A na današnji dan 1792. godine je prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Washington položio je kamen temeljac Bijele kuće predsjedničke rezidencije u Washingtonu. 1860. godine 13. oktobra napravljena je prva fotografija iz zraka, odnosno iz balona iznad Bostona u Sjedinjenim Američkim Državama. A 1956. godine, na današnji dan, rođen je Sinan Sakić, pjevač narodne i folk muzike. Karijeru je započeo 1978. godine, kada je objavio pjesmu Rastanak kraj reke. Najveći uspon doživio je 1982. godine, kada je snimio ploču s čuvenom grupom Južni vjetar. Uslijedili su brojni hitovi i veliki koncerti koji se pamte već decenijama. Nakon duge i teške bolesti, Sinan Sakić je preminuo u Beogradu 1. juna 2018. godine. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.
2: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250

Evo 16 sati 54 minuta, uživajte dalje uz dobru muziku, tačno u 17 sati slijedi Hadžibeg, a nakon toga nastavljamo druženje kroz popodnevni, odnosno večernji program.

Evo, tačno 18 sati 51 minut, svakako još nekih 9 minuta, odnosno 8 minuta, evo, slušate narodnu muziku, tačno u 19 sati informativni program Vogošanska hronika, nakon toga nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku, stoga ostanite uz nas.